Και τα ολότου, εωτούα μάθη μάθη, κοκόε, κοε μάουτα μάι, φραχέ βάνια εαφιόλα. Κοε οτούα κοε να εωτούα άκη, εε παλαχάμι, μαϊσάκε μουσέ κοπέ. Ο και είχε καμάτα άγα, είχε να τα άγα, αε του ούγα ο μαμανί, εα κοε ngάχι λανί, κοε ngάου η αχόνιμα. Να και αφίω μαϊσι χώβα, μήχε λανί κι μαμάνι, όπου και φανόγω και τόε απόπουλα. Το αφετάει. Να και βέτε ακινά οτόν, να ετού του ούνι και ματέ, να και φαγαχά ο χουαφά και σε Λουσαλέμ. Και να και φαγαβαϊβαϊ, ο κουνάχι, χαλά, μου νάχι φαϊνατά, μου νάχι το νόου νόου και το απέ. Ο νάχι αχώ, εχώ κουτούα, ο ουανά και άδε κι μαουτόν, Μαρατούνα άκου βαϊβάι, λολοτόνα, ο ngάχι αχώ. Εκώ ο ngάχι αχώ, και τάου, ο γουτόλωνα ο τάγνατα. Να και άι είχε καμάτα ανά, αι του ούμα ο μάμπανί. Πια κοε ngάχι λανί, κοε ngάου εία χονιμά. Ε αούχα εία, κα επεχέα υπέ ακόε ίο, ε φρά αούκο το απέ εία. Και μοτού αου χανέ κοε κόφου. Και χανέ κοε πούλου πούλου. Και φάτου φάτου ία. Και έφαγα και χεία. Καϊ πιχέα η πέα κόε. Και η καϊ χάνομα τα άγα. Αχω ναι ταού. Και το λόγα αεφάναου αχω ναι ταμαϊ. Ταμαϊο εκεί. Πια εφωτού μάου. Ο ναου χακό. Ήχο αχω. Εωτούα. Χάρε μαϊο μάνα του αχω κακαϊ. He tau mai a aku pūri si o nau ngāi wāi hala. Ai maratu o ngāi whaingata. Oku fihi a tuku ai a māmani. Ai whaapeta e he kukehanga tuku ai masani mai whakao fofa o loto lagi. Ka ke tuku mai ho alo tofu pētaha. O matua ki hifo mai ki māmani o ne pekia. E ane te rio. E ane toi tuku mai. O ne whakamooni. Ko au pē koe hala pe a moe mooni. Koe pēta mai, o kuke afioi o kakai. Haere mai ke mana tua si o kakai, o mau fonuani. O kuke I whakalau maari e pē ki kowana e fonua, o se ngare. Malo o kuke I whakalau maari e pē ai pale mea whiri. Mo e tatake o kufai ho mau ki pule angani. O mau lawe ai ho mau masi wam o mau vai vai. Tā pekena le besi hok minister, tau mai kau ngāwe o whale alea. Ke lau maari e kau takilotu. O kumau whetāngu tu I he whonua mūri koni. Mana tua me loto langi a whare mahaki. O ke aise o mau kāinga kuma oe sino e whainga tāku. Koe āpia e wholau, koe āpia e whiesia. Mana tua koe āpi pōpūla si o mau kāinga kuma oe e whainga tāku. O ku kui honau mata he ngahi me au e māmani koe ni. Whaka māma honau mata he kuke āwhio e mea kotoa pēhe. Kau mai kau tuku hausi, kau rie kina, kau masiva, ki nao tolu he pureanga koe ni. Tawhetai o ke viringia pe fuka I au tonga. Kei tonga, tonga, kei lā koi fuarirei pe o tupo wono. Tā ke kina e whonua mo e kakai. Lau maari e taine kui ni koe se huhu I au mau ki whonua. Mālo ke lau maari e tama pire nisi. Mālo ke whakakoloa pe tu I whakareo, ka mai tulutulu mafua mana tua me iloto langa hamo e ofo. Kei whakalau maari ho tauhi, kei mana tua e pare mia, mana tua whare area o tonga. Mana tua ngai whaingata aku hoko he whanonga anga. O kei lau maari kau takilotu, o whake tuku hama numa tā toa kou mau ki whonua. Mana tua ngai tapako tua pe ngai whonua, ihe o pe, whaka muri, tapako tua pe. Kai whaka ngalo he maulo tu, kei whaka koloa lelei pe a kauta, le tio ku mau kau ngā ngāu he feitu la ākoeni. Kei whakalau maari e tale ki tā, Filippo Motulalo. Kai pehe ki he kau toko ni pōpou ki a te ia. Kai tā pekina me loto langi, lavo ni matoto monukia. Losa tui, malo kei whakakolo a beoli ni tāpas. O whako I asione pulu, malo kei whaita pekina peo te itamata. Te o nau ngai loto whare e koe loto whare o masiva, whanau mo mokapuna. Whakaake ake, mu whakaawa o e mau whanongo pe amu ngāwe kua nau whai. Tuku bege hāho lāng langi a te kumau tō.
O tua ngai aho ko tu pa mai ke mau mui ke mau whanonga a tuku pe ke tau whanonga ma koe. O ana ke lia kina ki mau tolu, ke lia ho mau whiri mo whaingata. A ke maana tua ki mau tolu, o ke awhio mi lan koe mau tamai. Ka mau nofo pe o hanga atu koe mau koe whanau ki mau tolu ke awhio. O mau holo ki lalo kore malo hiko toa pe ia kalaisi koe alu. Ka ago mau whamui, koe tāpua ki o tau e ko sisu kalaisi. Koe ofa lahe o tua koe tamai ko seo me lau maari e kumau nioni. Ngahi alo ofa whai manawa o wha, I ho kau ngā ue mo ki mau tolu. O ku whanongo, ko wana hiri, ka e whaide mua ia o tangata.